0: çıkarılış kişisinden son enisi ulan Qobat kabisteden tabıp aldı. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
3: Нәрсә булды?
4: Китәләр бит, китәләр.
3: Сыер китәнде.
4: Сыер түгел инде, кызлар китә шәһәргә.
3: Нишлибез соң? Әйдә җырлыйк.

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән, кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигенә нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткаем Илназар көйе Гөлфия Шакирова сүзләре

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшәү алдыгыз.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләүе рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
4: Омикронга әлбәттә.
3: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
5: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
3: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән. Татар радиосында Йылдызнамә.
1: 21 май көнне Кушкар. Үзегезнең финанс эшләрегезгә игътибар итегез. Бәлки, бюджетны яңадан карарга һәм кайбер үзгәрешләр ясарга кирәктер. Үгез бозау, бүген сезгә бик күп энергия китерер. Аны агымдагы эшләрне төгәлләү һәм киләчәк проектларны планлаштыру өчен файдаланыгыз. Игезәкләр, үзегезгә кадерле булган кешеләр белән вакыт уздыру мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Кысла, көн башында перспективага исәпләнгән эшләрне башламаска кирәк. Бу вакыт эшләү өчен түгел, ә күбрәк киләчәкне планлаштыру өчен туры килә. Арслан, сезнең иҗади идеяләрегез танылу алырга мөмкин. Үз фикерләрегезне тирә-юндәгеләр белән уртаклашырга курыкмагыз. Кыз, детальләргә игътибарлы булуыгыз сезгә уңышка ирешергә ярдәм итәчәк. Бүген яңа эш башларга кирәкми. Үлчәү, яңа башлангычлар өчен яхшы көн. Үзегез өчен ниндидер шөгыл табыгыз һәм тәҗрибәләр ясарга курыкмагыз. Шаян, сезнең интуиция аеруча көчле булачак. Үзегезнең эчке тойгыларыгызны тыңлагыз һәм алар буенча эш итегез. Укчы, финанс эшләрегезгә игътибар итегез. Чыгымнар белән сак булыгыз. Аларны планлаштыру хәерлерәк. Кәҗәмегез, элек башлаган эшләрне төгәлләү өчен яхшы вакыт. Киләсе атнага калдырмагыз. Сукыяр, үз-үзегезне анализлауга вакыт бүлегез. Бу сезгә хисләрегезне һәм фикерләрегезне аңларга ярдәм итәр. Балыклар, әгәр нинди дә булса сорауларны хәл итү авыр икән, тәҗрибәлерәк хезмәттәшегездән ярдәм сорарга оялмагыз.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: башқа фикер келді. Һәм бер сәгать буе баш миен эзләп интекте. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
4: Жиханда Йос. Книжка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Книжка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үтә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән книжкавэйр.ру сайтында таныша аласыз.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
6: Лента. Миндус ош казаным белән дус сифатлы пельмен кәтлит монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116 Б, Ямашев проспекты 19 Б һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулрак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
8: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Қозан Россияда барлык қолдықларын мөстәқил рәвештә тулысынча эшкәртә торган бердән-бер шәһәр. Қозанда шүп-шарны айрым җыю системасы кертелгән. Бу исә пыяла, пластик кәгаз һәм металлны нәтиҗәле оралауга мөмкинлек бирә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова, ГМ Украян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О-о, Илман.
1: Кайбер цемент кайыф кебек. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тотара

0: Рәсәйде яшәүче қазақ ғаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rf.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60

0: бірер кішіден бәхіт нәрсе ол деп сұра. Хәм ол сиңа өзіне нәрсе жетмегенін әйтіп берешек. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадон, на ТРФ сайтында.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Яқынларыгыз турында нишек койгыртырға дейіп ойлайсызма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да минем концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашы.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль білгішлер шоқыра.
6: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
7: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
6: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
7: Біздің қораш.
4: 21 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
6: Тотарлар энциклопедиясы.
8: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-392.
6: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 21 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 18-19, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Франциядә укучыларның белемнәрен 20-гә кадәр баллар белән бәялиләр.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Ашағанда мин бер нәрсәдә ишетмим һәм сөйләшмим. Ә эшкәндә мин күпкә аралашучанрак. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әле бу түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Май!

0: Ике. Миндус ярым фабрикатлары.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Озаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
2: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин яңадан Казанда. Үстәмә концерт.
3: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
2: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Старт! Легендар Җәһәт мобиль кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
5: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитең
2: яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Зәринә Хәсәмшина һәм Илназар Шумырткаем Илназар көйе Гөлфия Шакирова сүзләре

Әлігін әкізі. 2001 елда Салмычи һәм Вишневка бистәсе яшәүчеләре үзләрен Казанлылар дип саный башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яшь.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тата радиосында Йылдызнаме.
2: 21 май күнне Кушкар. Үзегізнің финанс ішлерігізге иқтибар итегіз. Бәлкі бюджетні яңадан қарарға, һәм қайбір үзгәрішлер ясарға керектір. Үгіз бұзау, бүгін сізге бик көп энергия кетірер. Аны ағымдағы ішлеріні түгәлләу, һәм келешек проектларыны планлаштыру үшін файдаланығыз. Игізәкләр, үзегізге қадірлі болған кішілер білән уақыт оздыру мүмкінлігін қолдан ішқындырмағыз. Қысла, күн башында перспективыға исәпләнгән ішлеріні башламасқа керек. Бұ уақыт ішләу үшін түгіл, ә көбірек келешекні планлаштыру үшін туры келе. Арслан, сезнең иҗади идеяләрегез танылу алырга мөмкин. Үз фикерләрегезне тирә-юндәгеләр белән уртаклашырга курыкмагыз. Кыз, детальләргә игътибарлы булуыгыз сезгә уңышка ирешергә ярдәм итәчәк. Бүген яңа эш башларга кирәкми. Үлчәү, яңа башлангычлар өчен яхшы көн. Үзегез өчен ниндидер шөгыль табыгыз һәм тәҗрибәләр ясарга курыкмагыз. Шаян, сезнең интуиция айрыша көчле булачак. Үзегезнең эчке тойгыларыгызны тыңлагыз һәм алар буенча эш итегез. Укчы, финанс эшләрегезгә игътибар итегез. Чыгымнар белән сак булыгыз. Аларны планлаштыру хәерлерәк. Кәҗәмегез, элек башлаган эшләрне төгәлләү өчен яхшы вакыт. Киләсе атнага калдырмагыз. Сукыяр, үз-үзегезне анализлауга вакыт бүлегез. Бу сезгә хисләрегезне һәм фикерләрегезне аңларга ярдәм итәр. Балыклар, әгәр нинди дә булса сорауларны хәл итү авыр икән, тәҗрибәлерәк хезмәттәшегездән ярдәм сорарга оялмагыз.
1: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәйелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мы салалар?
4: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
5: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тратып язал. 40 ларсаны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
8: Омикронга әлбәттә.
7: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндезге 11.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-Ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: 21 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 18-19, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Франциядә укучыларның белемнәрен 20-гә кадәр балалар белән бәялиләр.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-9-1-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Казан метросы 2005 елның 27 августында ачылган. Ул Россиядә иң яш метрополитеннарның берсе. Сүз уңайыннан Казан метросы тирән түгел. Барлык станцияләрдә 16 метр тирәнлектә урнашкан.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мы салалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр чакыра.
9: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзебезнең караш.
10: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересен, Арск дип язасын, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасын. Берничә минутта профиль ясыйсын, һәм үз бизнесыңны үстерәсен. Арск. Барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшикәве команда плюс.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Май! Эш качмас ул! Купаты кыздырып ашарга да жайын

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткаем, Илназар көйе, Гөлфия Шакирова сүзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 21 май күнне Кушкар. Үзегезнең финанс эшләрегезгә игътибар итегез. Бәлки, бюджетны яңадан карарга һәм кайбер үзгәрешләр ясарга кирәктер. Үгез бузау, бу көн сезгә бик күп энергия китерер. Аны агымдагы эшләрне төгәлләү һәм киләчәк проектларны планлаштыру өчен файдаланыгыз. Игезәкләр, үзегезгә кадерле булган кешеләр белән вакыт уздыру мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Кысла, көн башында перспективага исәпләнгән эшләрне башламаска кирәк. Бу вакыт эшләү өчен түгел, ә күбрәк киләчәкне планлаштыру өчен туры килә. Арслан, сезнең иҗади идеяләрегез танылу алырга мөмкин. Үз фикерләрегезне тирә-юндәгеләр белән уртаклашырга курыкмагыз. Кыз, детальләргә игътибарлы булуыгыз сезгә уңышка ирешергә ярдәм итәчәк. Бүген яңа эш башларга кирәкми. Үлчәү, яңа башлангычлар өчен яхшы көн. Үзегез өчен ниндидер шөгыль табыгыз һәм тәҗрибәләр ясарга курыкмагыз. Шаян, сезнең интуиция аеруча көчле булачак. Үзегезнең эчке тойгыларыгызны тыңлагыз һәм алар буенча эш итегез. Укчы, финанс эшләрегезгә игътибар итегез. Чыгымнар белән сак булыгыз. Аларны планлаштыру хәерлерәк. Кәҗәмегез, элек башлаган эшләрне төгәлләү өчен яхшы вакыт. Киләсе атнага калдырмагыз. Сукыяр, үз-үзегезне анализлауга вакыт бүлегез. Бу сезгә хисләрегезне һәм фикерләрегезне аңларга ярдәм итәр. Балыклар, әгәр нинди дә булса сорауларны хәл итү авыр икән, тәҗрибәлерәк хезмәттәшегездән ярдәм сорарга оялмагыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышан.

0: Инде хәзер шундый яшкә җиттем. Минем яраткан кибетләремнең берсе аптека. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
7: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашык булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый.
1: Татар радиосында реклама.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисал алар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм. Һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
7: Тискәрі еғынтысы бұлырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
8: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: балалар туғаш, үйдә тәртип, акча, тынычлык һәм ял бетә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Старт!
6: Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт мобиль.
7: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
9: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы. Сәлемдар, сәгатенә рәхим итегез. Казаныбызда көндезге бер.
3: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 22 май көнне Казанда алмашынучан булатлы. Төнлә 15:16, көндез 26 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: бір қатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған, һәм аны хостаханаға салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Корбан бәйрәме уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Мен дус аш қазаным білен дус сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Солыра 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіне. Алсу Фазлыева да болашы.
5: Игә
1: бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган завоклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
7: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market-ға кер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда.
8: Тотар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жердән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңажыр Татар радиосында
4: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткайым Илназар көйе Гөлфия Шакирова сүзләре

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Миаулаған мәшігі ішікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарыға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 23 февральга хатыны ирмә нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда Йома Йос Гажейка коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлерді несіна. Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қожанда XL хэм Франция дөзеклерінен излегіз. Ассортимент білен книтка Вэйр.ру сайтында тоныш аласыз.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.ru.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
7: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр шакыра.
8: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
9: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
8: Боларның барысына да үзебезнең караш.
9: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
10: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
11: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган завоклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
12: Төзүче ОЗТК Ресурс проект декларациясе нашу тадомната РФ сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ул 7 тапкыр кияүгә чыкты һәм барысы да уңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсен. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арск, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
5: Яшләп алдык без.
6: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Өстәмә концерт.
8: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
7: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Hotline. Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
5: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Қоя қарама, менім торында барысы да бүтінісін дә білә. Мен генә хабарлар түгел. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока. Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жердән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар Шумырткаем Илназар көйе Гөлфия Шакирова сүзләре.

0: іштен қорқу эргофобия деп атала. Шоңа көрі сен ялқау түгіл, сен ауыру. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ердәм мәшетіннен башлана. Ердәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ус. Жиңу проспекта 116-Б, Ямашев проспекта 19-Б, хәм усаттағы агромаркетта біз. Китіріп тәбіребіз. Толырақ 509-509-2. Мен дус, фабрикатлары.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market-ға кер, Арс деп яс, хәм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм үз бизнесыңды үстер. Арск, барлық сәуда мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
8: Брат, где барана брать будешь?
9: В новых воротах.
8: Что за новые ворота?
9: Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
8: Ого, надо тоже успеть.
9: Звони. Плюс 7 960 051 27 13.
10: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
11: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
10: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп өткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
12: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейіл. 226-93-45. ООО «Илман».
13: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Тотарлар энциклопедиясы.
16: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сөт комбинаты.
17: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
18: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-269-000-161-592.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Әгәр дә сездән гел көләләр икән, сөйенегез. Димәк, сез кешеләргә шатлык китерәсез. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыш и сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм лык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
10: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
11: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
12: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
11: Ышанычлы мисалалар?
12: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзле.
13: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
15: Әле генә кебек. 2001 елда тарихта беренче тапкыр астероидка космик аппарат утыртыла. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: жаласа, яхшы җырлар бездә.
1: Тилләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икенчеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкология. Патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама. Суварстроит ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомны та РФ сайтында.
7: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
9: Лента. Иге бер кейге тапшыруының иганәшесе 16 трак

0: Радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Димәк, шулай матур гына башлап җибәргән идек үзебезнең кичке хатлайн тапшыруын. Беренче хәбәрне яңгыратыр мизгелдә килеп җитте. Беренче хәбәребез безнең бер дә гади түгел, ул әлбәттә җырлы. Бик эчтәлекле хатлавыбыз. Бүген Арча районы Шәке авылында туып, шунда гомер итүче кадерле әнибез Сабитова Тәслимә Әфләтүн кызы үзенең күркәм юбилеен бәйрәм итә. Әнибез алдагы көннәрендә сәламәтлек, тынычлык, борчу мәшәкатьсез, куанычлы гомер телибез. Безнең игелекләрне күреп, әтиебез белән тигезлектә озак яшәүгезне телибез. Синең барлык барлыгыңны тыеп яшәү бу дөньяда әни бик рәхәт. Без бәхетле җирдә син булганга, барысы өчен сиңа зур рәхмәт. Без сине бик яратабыз дип язып җибәргәннәр иң изге теләкләр белән кызларыгыз Зилем, Әлфия, Зөлфия, кияүләрегез Булат һәм Илдан, оныгыгыз Хаят, тормыш иптәшегез Вахит. Бу теләкләргә барлык туганнарыгыз, дусларыгыз һәм кода-кодагыларыгыз да кушыла дип өстәп куйганнар. Без барлык радио тыңлаучыларыбыз белән әйтелгән һәм язылган сүзләрнең чынга ашуын теләп, котлауның иң тәмле өлешен дә күчеп китик әле. Әлеге җыр безнең радио дулкыннарыбызда сезнең зур бәйрәмегез, туган көнегез уңаеннан яңгырый.

0: Төнлә су ишәргә дип аш бүлмәсенә чыккан идем, ә анда хатын диетада утыра. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: мине күрүгә үк ошулары чыгучы кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Кадерлеләрем, тырышам. Татар радиосында реклама.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк, я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мысалалар?
7: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Nihayet yokum duydu. Bugün min jemgiyat işin qorqınış tudarmayım. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бояуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәқдим итә. Әлі жетмесе 16% ташлама білән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шартларына һәм әмелдегі акцияларға бәйле. Оферта түгел.
3: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшлеп алдыгыз.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: غدتە ڕۆیلەدە ئەتی خوژە. ئەنی ئەتینین خوژاسە.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Agar xotin-qiz shibar, boy ham aqlli ekan, demak ul kimgadir o'sh edi. Totar radiosinda reklama.
1: Har vaqt birga bo'lib, ayda do'stlashib, Totar radiosi sizning smartfonlarda, Telegram, Max, ВКонтактеda, Yozil, xabarlar yo'lla, har vaqt birga bo'lib.
2: Totarlar ensiklopediyasi.
3: Totarlar ensiklopediyasi sahifasining iganachisi Yilmay sut kombinati.
4: Жылы майны Yilmay майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барысы да Yilmay-ның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Yilmay.ru сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дагыстан бетләре лизгинка кыйын ишетүгә мәшине топтап битерде. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: біткенін күтті. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.